kaci mata. Kunaon bet nalangsa. Apaan ci mata endah nu ngeclak teh. Di dunia mah aneh ku sikap manusia najan boga akal rejeng hati tapi naha pakia-kia jeng dunia barana.

Mungguh manusia, hirup di dunia mengukur membara, tapi ku malendang na tegitu baik. Sabab manusia geus nyanggupan jadi khalifah di ieu dunia. Anu tugasna jadi wawakil Gusti, nyaeta nyiptakeun anu teu pakia-kia jeung hirupna dunya barana.